0: Najveće uštede vode u Plodine. Bar kafe mljevena kava 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Estate su Radio Pola.

0: Najveće uštede vode u Plodine. Barkafe mljevena kava 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony troslojni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrit ćemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.